Fetița cu veston să te duc până la peron, măi. Stai, fetița cu veston să te duc până la peron, măi. Să-i spun trenului prea-ngând, măi, of, of, of, să te-ntoarcă mai curând, măi. Să-i spun trenului.